na mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo timer ko lo ba mo batu mati